0: Adyani.
1: Nggih, Raris Kagisi punika lamben nyani mang denetan kekantenang tanpi ne kadi mamegang.
0: Song ning lati juga walang walang aras.
1: Keredepan wiyak dipunike nggih cecingake sane natit punike dahat menatunen manyajihin punike sangan tenang.

0: Nggih, iki punika sane patut katep petang sing dadi nyentung awak-awak gerades sajroning margiang pance gitu punika.
1: Matur semua
0: pawanya. Suksemo ring Ibu Adi.
1: Nggih, kirang langkung tiyang sampur.
0: Sampun becik Bu Adi.
1: Nggih, tiyang nunas galak iki.
0: Nggih, nggih, duru-duru Bu Adi.
1: Nggih, salam sareng Twitter ring studio sareng sami niki.
0: Nggih.
1: Nggih, wenten Pak Wayan Gerodak sampun. Pak Nong, munggah mangkin nalar Pak Kutu Wayang, wenten Pak Kutu selamat.
0: Studio.
1: Wenten Jero Gadung, Ibu Janura munggah mangkin Bu Janura.
0: Duru-duru.
1: Ini wenten Buluh Kartika niki.
0: Sane ding munduk bestale.
1: Cucu kang tiang sareng sami Pak Wayan.
0: Nggih suksemu Ibu Adi. Dirgahayu Om Santi Santi Santi Om. Nggih, sira malih sandi dungkur Ibu Adi ring klungkung. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, dur sira ring bapu suangkel.
2: Den tiang bapu gede astau niki.
0: Udah asal yang tinggal-tinggal.
2: Nggih, tinggal-tinggal.
0: Nggih. Salam.
2: Nyaringin Pak Wayan.
0: Nggih, dudus.
2: Di tiang takut teken munyi manis ngaku tresne
0: toh beli bagus beli rasa jejah di tiang berskeliwat nyunyur manis tuh napisan nih beli aturang radis jantos ajarih di tiang puniki ya
2: gampang
0: teke jaga lo halo radis belinyan orang demen cake walo halo nage ngeredek di tiang